Oh yeah, Chris Stapleton, Broken Halos. Ja, den är grym. Klockan har passerat 9, god morgon, Rickard från här i studion. Vi drar igång en ny timme nu med massa skön, härlig country. Alexandra Wickman, Rodney Atkins, Zach Taupe och mycket annat ligger laddat. Men först ska vi köra senaste från Dasha. Här är Mad About It på Go Country.

Ja, men vill ju kunna ta de där tonerna, men det blir lite skräligt då, kan jag säga. Rascal Flatts, Jonas Brothers, I Dare You to Go Country. Han är ju en av de bästa sångarna, tycker jag i alla fall. Gary Lee också, sångaren i Rascal Flatts. Nu ska vi ta och ladda upp med en Go Country Summer Pick. Behövs i det här vädret när det är lite regnigt och ruskigt och grått, i alla fall här i Stockholm. Take a Back Road, Rodney Atkins på Go Country.

Alexander Wikman, slow dancer på Go Country. Låten är producerad av artisten Robin Winter och fiolen spelas av Kalle Murius. Så är det. En lite snabb tid på vädret. Det blir en ganska grå, trist dag idag. Mestadels solslaget väder för Stockholm. Regn på morgonen och under eftermiddagen mulet omkring 16 plusgrader. Malmö får skura med lite solglimtar, 19 grader. Och Göteborg får regn och moln med som varmast 16 grader. Då behöver vi lite sommarcountry, eller hur? Här får Rodney Atkins.

0: Vi hör på Go Country, det går just strålande för Ella Lang, det är fortfarande med både Houston, Texas och Be Her. Och även låten med Morgan Wallen toppar ju spellisterna världen över. Så är det. Och med tanke på dagens väder så finns det ju goda möjligheter att dra ut med pickisen och sladda lite och få lite lera på däcken så att säga. Här är Mud on the Tires, Brad Paisley på Go Country.
1: I've

Fred Wilhelm, han spelade också 2 dagar på High Chaparral's Country Festival, och under festivalen så släppte han just den här låten, Oldest Song, som du hör där nu på Go Country. På radio nu, här är Nate Smith och After Midnight.

0: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
1: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
2: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska för hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
3: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
4: Ja, alltså jättebred.
3: Okej, okay, så då har de kaffe?
4: Ja.
3: Toapapper?
4: Ja.
3: En sån där skrivbordscykel?
4: Ja.
3: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
4: Ja.
3: Wow. Lyreko, var det så?
5: Lyreko.
6: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på polrec.se.
7: Så här låter tågen med grön politik.
8: Snart är vi framme i Göteborg, hela 30 minuter tidiga.
7: Och så här låter de utan.
8: Ja, då är det tyvärr ersättningsbuss mellan Gävle och Roma som gäller. Tågen är i funktion.
7: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
9: Åh, uff, jag är hungrig nu alltså.
10: Ja, man skulle vilja trycka på en knapp och så...
11: Ni kan ta så mycket ni vill!
10: Otroligt!
9: Alltså, det måste vara kronfågel!
12: Snabblagade snacks med svensk kyckling från Kronfågel.
13: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
15: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
16: Nej, du behöver inte sex brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
15: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank, en lite rakare bank.
17: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
18: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att rinna över maten eller bara doppa bröd i. Vet du, olivolja, låt smaken tala.
19: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
20: Ja, jag är redo.
21: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
19: Från stora känslor till oväntade vändningar.
21: Var är min son?
19: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
22: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
23: Sen och kvällen, Pågen har något för alla tillfällen.
24: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Ja, men hjärtat, ja. Har du sovit i köket i natt?
2: Ja.
1: Ja, men varför då?
2: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
3: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals
4: kök. Drömmer du om en nymålad fasad eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
5: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
6: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
7: Your day sounds better